Mono e musica de buon anno. A simina ne lebo. Ego a busnego. Ayana na bo. Rekinin na gana.